satabanyena obosotsi ba ga mai uya loya obosotsi ba fela hore ha bo papa ke party banna e be ke ba bakai ba sutlwang ke papa di ya bolo ya maoto kana kwe e be ke ba bakai ba sutlwang ke papa di ya bolo ya maoto kana kwe mothimong le mong o sotlwa ke ntho a e ratang o monate o monate ye kgubedu ye a re se thapelo neso